0: You're tuned in to 531VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia rana e te itatata o te kuki airani, te totatu nuti no te iaora. Akaruki e te okopaipa maruana te atea. Kua tuku te meia o te tuatoke rau, ko moko te pānia, e te taikarere māro ke te atangata o kotoa e oko nei i te paipa no te kai maruana te atea, ki akamutu e te iataim. No atu e, ko akakore ia, e metafin ki roto i te pupu a o te taeru tapu, e e maata teo akautunga no te oko e te mou i te reira, te oko ia nei rai, te paipa no te kai maruana te atea, i roto i te atoa ava-ava matangi, te atoa rua tārā, e te atoa rikiriki takapini i te ipukaria. Ko te atupuanga e te kemikemi i te mai tītā, ko kāri ia mai e ko te pai toke rau tētai o te unga i Aotearoa ni, te ngauro atu i te kai i te maruana te atea. E nā te ia i akakoro i ai a moko te paina i te aere atu ki te atoa e okora i te aupaipa. Kua karanga te mama paramani o Northland, ko Grant McCallum, e ko te tuma maata o te amanamanata o te akatina mauanga i te ture, tupuanga o te aotutaki. Kua teitei te tupuanga o te aotutaki i Aotearoa ni, ki te vaito o te tairua mataiti, ki te ātou patatai patene, me te mea kato e nā te teitei o te moni penitini e kake nei, e tupu nei i tēnei au. Te kāri mai tangata a te numera nūti rini, e kua teitei te tūtaki o te penitini, e ruanga uru patene, e roto i te toru marama, tai uātu, ki te marama e tiunu. Me te mea katoa, te tupu nei te tamaki ki te Middle East. Kua teitei katoa te o pīra uira, e te akapauanga no te tūtaki, no te akatūare, no te ungatūare tangata i te unga irawarai o te inua. No teia te tupu, kua teitei atu te moni no te teo tūtaki i tā te tangata i tāpapa. Te manako nei te o tangata ki te i te pai moni e ka ka teitei aka o te Reserve Bank i te o interest rate a moriaki i te iamatai.
0: Listen to 531VI wherever you are on the iHeartRadio app.